Jako sam jedan kad prošao na Dark Rebate, na Japonski Rebate, sa veličevljamo neki učet ovdje, pa samo sam prijeo taj Japonski Rebate, nego to je u Rosu, nego to je u Rosu, nego to je u Rosu, nego to je u Rosu, nego to je u Rosu, nego to je u Rosu, nego to je u Rosu, nego to je u Rosu, nego to je u Rosu, nego to je u Rosu, nego to je u Rosu, nego to je u Rosu, nego to je u Rosu, nego to je u Rosu, nego to je u Rosu, nego to je u Rosu, nego to je u Rosu, nego to je u Rosu, nego to je u Rosu, nego to je u Rosu, nego to je u Rosu, nego to je u Rosu, nego to je u Rosu, nego to je u Rosu, nego to je u Rosu, nego to je u Rosu, nego to je u Rosu, nego to je u Rosu, nego to je u Rosu, nego to je u Rosu, nego to je u Rosu, nego to je u Rosu, nego to je u Rosu, nego to je u Rosu, nego to je u Rosu, nego to je u Rosu, nego to je u Rosu, nego to je u Rosu, nego to je u Rosu